تو از هر طرفی شرقی و غربی تو آفتاب بر از روی جبهه مداد رنگی امروز کدوم رنگی قرمز یا بی تو شاید که از نزدیک یا از راه دور توی شب تاریک یه روز پر نور یه جا منو دیدی و از من پرسیدی اون روز که میرفتی به چی میخندیدی

تو صفحه بنزینی، شیر پاکتی تو، ببر کاغذی تو، همه چیز فیکه، بلنگ صورتی تو، هنوز تنم سر از فریم قدیده، باور